0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. Assalamu alaikum. Lua di hai ke megahertz di wehi FM ke hun teri na warang ufa ver bagut kolakang itemung. Lunch break ke mir ke show ya ki gami patal kuri sama. Lunch break me silsila ke show tang argun men kuri ammi gendani hukur honir fiawa kome tu hai ke vest menduru ekkari suminitun dekari suminita. Mir ke mi show vest de jehuma hame kuri ta iruga show ka miadu balalani a hoduma ka kule gutum. Egiturun show ka hige amri ti lavta ke ves kenis te veto masakke kurana show fashani mi gadir ke feshun kam kawa amin raagu ke lave
3: divi fm ke kum mi gadire ke feshun ves divi amin raagi ke lave ku